0: Band FM
1: 92.9. Báyé báyé, ká máa báyé yí ló dá lóòótọ́. Bá ṣe wá ń báyé yí, ẹ jẹ́ ká máa wà lójúlọ́lá kan fi ṣọrí o. Lórí ẹ̀rọ ayélujára, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìròyìn òfegè tí ò fẹsẹ̀ múlẹ̀ ló ń fò káàkiri lórí ẹ̀rọ ayélujára. Lásìkò tí ẹ̀rọ asọ̀rọ̀dọ̀tọ́ àìgbáyé kan yìí rí dájú pé ó fìdí ìròyìn múlẹ̀ kó tó máa bá wọn taari ẹ̀ káàkiri o. Torí pé ó léwu. Ẹ jẹ́ ká lọ mọ̀ pé ìròyìn òfegè ń dà lúrù, ìròyìn òfegè ń bani lọ́kàn jẹ́, ìròyìn òfegè máa ń ṣeni lọ́nà ni o. A nílùgbàdì òfin o. Iléeṣẹ́ Radio Nigeria Bond FM ló ní ká máa sọ fún yín pé rí àrídájú ìròyìn lórí ẹ̀rọ ayélujára.